Una marahimo Tom Massimo. Marakuno hima samerimani wawe. Simwira nela. Mero ya ringwe wana kama siunikele lono. Wompa ureta woho na yo niti wana atu mpoma. Wetaka mikuha sawe. Tanilanto wati haka. Ale wa urakala. Kunswa nyoma lova mamukumi. Asimelo pani hasara. Muntia mwetro, muntia mono. Mwanda jitimi haka yale. Apa nyore ta inuwe ni sisayo. Simkura je 3 minutos. 20 fingers, papa.

Hola, tirreya nakon tani rawe tiwe murema kola hunle la wirako pranyayo 5 horas y 34 minutos vanosha nira roka gugu yasila masaruni Ash Isabel nira saya yasuni rawe nihiku kalabalen amaliliwa balewa niwe ka kong kala tumulo pa na masa kila sala riwa evalowa ni we na mo nompenti wa we masa no kuti hiwa ruyo kosho woro masa msuru kolo malakaru.

0: makoma se ke no pentakani olela ke nrosu le hamapelo aka nikusi no uma no heli amakura eyoje hindera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura nomala nrowani pitani soteni nikela hopavela orapi horatene ni oterekelela ni mwatelo ke nro wako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus neyokope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyu paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: smartphone musia ateko no unlimited uniform bimbo mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka mani pedwawe na ve murumela ka mutani higu ahunea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari or romelea nimala Burowe na anano baba elocha telocha ya teko nwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene. Mkela shenu lo herero rera.
1: Ayo, kunori.
0: Oh, munempa kasopa hoye.
1: Sopa, yo len len tani wiki nimpa kasopa.
0: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
1: Bravo, sha. Mashi kunori, kya yon pakiliwa pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri seka miya no, iyoja seka sotene kimurumela kunori. Mm-hmm. Okale musoro, okale musi. Mm. Asopa. Fishawu, ni yoja so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
0: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo so hivilele murumele kaknori.
1: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
0: Hey, koro wapo mi kinro wani. Kinro wapo ya muhusi haka kimurumele kaknori. Koro wapo.
1: Nira nore rana minkelo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Tisi sana vya no pentaho ni muniwa wakati ulavani kaliahu mshituji mohumu ukumirani miteko ya. Nenro mwitana mlopa naola nihimia Leonardo Kembo. Nesipo mwititi. Zasa zora ji 37 minutos.

0: Bueno, aquí.
1: Bueno, tira tu sambi.
0: Sina mwero wi.
1: Ateja tanje, lona tukuwenu.
0: Wana tukua. Uli maliwe mwarasheni.
1: Mwarandriki.
0: Mwarandriki. Nkaha ya wilaleva.
1: Hile lua salama, sorry, hiria tu.
0: Oriri, oriri, oriri. Nkaha ya wilaleva. Akalia ya otu kiheria. Uwava hantayandri kishemba. Veiko.
1: Kinaba, isa na.
0: Hei, ya ramu hamura.

wakati nero punyeka mkura la wamaili Egypto lelo ni Belgica golu ivonungwe ni ham hani vamos a ni anshur ashur.